0: Ja, det var Chris Holsten live fra Oslo Spektrum. Slå hjertet, slå
1: Det var bra slutt der, sorry, beklager.
0: Det var veldig bra. Publikum bare, det var en sånn dirigent som sa sånn, stopp!
1: Ja. Skal vi videre? Ja, neste låt.
0: Men nu skal du jo fylle Spektrum igjen da i januar neste år, Chris. Så hvis folk har lyst på den opplevelsen, så det bare å kaste seg rundt. Vi må også ta, jeg sa at Michael Jackson kanskje hadde vært i Oslo Spektrum. Det har han ikke. Han har vært på Valle Hovin. Lena har skrevet at hun var der på konsert. En fantastisk opplevelse. Det har Ketil også skrevet at han var. Mm. Og så skriver Lene da, jeg så også Chris Holsten i Lillestrøm. Strøm på hans første konsert etter pandemien. Det var også en flott opplevelse.
2: Ikke sant?
0: Jeg vet ikke om vi skal si nå at du faktisk, at Lene nu, du blir sammenlignet med Michael Jackson her nå i inboxen.
3: Det fint. Lillestrøm Valle Hovin.
2: Ja, ja, Lillestrøm, men du jo Lillestrøm-gutt, så det å spille der var vel, antar jeg, helt rått det også.
3: Ja, det alltid publikum. Spesielt å komme, komme hjem hjem, selv om jeg også sier hjemme når vi spiller i Oslo. Jeg bodde i Oslo 15 år, men det jo der man født.
0: Hva sier de fra Lillestrøm om at du kan plutselig omtale Oslo som hjemme? Er det greit,
3: litt gråsona, ja. Men derfor jeg sier hjemme når jeg er i Lillestrøm. Så, Oslo jo også hjemmet mitt, fordi her bor jeg, så den må være innenfor. Altså.
0: Ja, for ja. Men du, altså, Chris, 12 uker på tur, 30 byer fra Alta i nord til Kristiansand i sør. Jeg har i hvert fall telt 30. Jeg har hørt at tallet 40. Det også har vært
3: ja, det er noe jeg som har, vi har noe som heter Chris Currency, hvor jeg runder litt opp og ned og ljuger masse og sånn, så jeg bare sier noe, men det rette tallet er 36.
0: 36 ja, konsert.
3: Så jeg har sikkert sittet på radio og sånn, vi skal gjøre 40, og så er det sånn, så sitter manageren og er sånn, nei, det er 36, det er 36.
0: Men du,
3: det er i hvert fall ikke 30.
0: Nei. En måneds tid nå da, siden du kom hjem, har du landet?
3: Du, jeg har det altså. Jeg har hatt en inneklemt mai, som har vært fint. Det har vært intenst. Vi begynte jo i januar med dette showet, og har da hatt liksom 3-4 byer hver uke i over 3 måneder. Så det har vært verdens beste tur det altså. Men klart, det, man blir jo, det var godt med en liten pause også. Så nå, ikke minst, for catch up med venner og familie og puste ut litt. Det er jo noe på en måte å være forventningen hver eneste kveld også, og skal være sharp og disse tingene. Så det har vært veldig gøy, og gjort noe gøy når det er på en måte mørkt ute, og det er januar til mai, da gjør man noe gøy, og så har man litt mer pause når sola kommer, så det har vært fint det, altså.
2: Ja, men det er bra, for da fikk vi svaret på noe vi nevnte her innledningsvis i dag, om altså, albumet ditt, det nyeste heter jo Bedre Dager, og vi lurte på om kanskje Bedre Dager også innebar en ørliten ferie, og det har du da fått, og det var godt å høre, men det var nå et spørsmål, vi har flere, vi har nemlig en ørliten quiz.
0: Ja, vi har en liten quiz for å sjekke nu, hvor mye du egentlig har fått med deg på denne turen. Du har vært i en slags virvelvind av en turné.
3: En skikkelig quiz Holsten, rett og slett.
0: Yes, sir!
3: Jeg kommer. Jeg klarte ikke at jeg tenkte. Ikke si det.
4: Det er nydelig. Quiz Holsten.
0: Vi begynner med begynnelsen her. I nord, altså. Hvordan hotell bodde du på i Alta, Chris?
3: Oi. Scandic Alta.
0: Ja, der ja. Ja, for det er bare to å velge mellom der.
3: Ja, typ.
0: Ja,
3: det er to eller Scandic, ikke det?
0: Hvor spiste dere etter konserten i Namsos?
3: Hvor spiste etter? Vi hadde i hvert fall sodd som nattmat, og det var helt konge.
0: Innrøy sodd?
3: Ja.
0: Ja, det er
3: helt
0: godt det.
3: Helt nydelig. Beste nattmaten vi har hatt på tur. Det blir mye pizza og sånn, men der fikk vi sodd. Elsker sodd.
0: Wow! Hvordan vær var det i Volde? I Molde?
3: I Molde var det kjempefint vær. Ja, det er ikke noe...
0: Noe mer? Temperatur? Skydekke?
3: Åja, sånn ja. Skydekke, lav bris. Nei, altså det var nok, vi tipper 10 varmegrader og blå himmel.
0: Ikke sant, vi vet jo ikke fasiten her, men vi må si... Nei, men altså, det virker at du svarer jo med overbevisning.
4: Ja, jeg er jo dypt imponert her egentlig, med tanke på at jeg tror at du bare går rundt i et tåke, som du for så vidt sa. Men ok, hvor spiste du før konsert på Hamar?
3: Før konsert på Hamar, skal vi se, da tror jeg vi, for da hadde vi hatt 3 konserter på Sentrum Scene, og så var fjerde den uka var Hamar, vi spiste på venue, vi spiste på Kulturhus, der var det en restaurant.
4: Du har jo stålkontroll, Chris.
0: Hvordan var backstagen i Drammen?
3: For lam indrefilet, hvis du
4: har hørt det. Deilig, ja. Nydelig, bra.
0: Backstagen i Drammen, Chris.
3: Ja.
0: Hvordan var den?
3: Den er rockete.
0: Hvordan ser den ut?
3: Ja, den er litt mer sånn rockete. Vi har spilt mange kulturhus, det er Union Scene, der er det litt mer sånn rockefeller, det er seitgulv, det er øl pum renner fra vegga fra konserten i går. Ja, ja. Og vi spiller bordtennis.
0: Vet du hva, det her er jo det her er godkjent. Ja. Fordi neste altså skal vi lure, altså vi lurer på hvor mye du får med deg av omgivelsene på en sånn her tur, ja. Men jeg får inntrykk av at faktisk ganske mye.
3: Ja, jeg tror jeg er ganske god på å soke inn alt, altså det er jo det beste jeg vet, så det er klart jeg er ikke så på autopilot, altså.
4: Nei, fordi liksom, kanskje det er mest på film hvor du ser rockebandet Thank You Drammen, og så er de egentlig i Kautokeino, for du vet ikke hvor du er. Har du gjort det? Ja. Har du gjort det? Det kom en på turnéen.
3: Er det sant? Ja.
4: Var i Svolvær?
3: Ja. Åja. Takk for oss, Sortland.
0: Nei.
3: Hallo, Sortland.
0: Nei.
3: Men vi spilte Sortland dagen før.
4: Ok.
3: Ja, men hva? Hvilken reaksjon? Og det er to stavelser, begynner på S, og så hadde vi liksom sovet, og så stod vi plutselig i Lofoten, og så var det liksom, hallo, Sortland.
4: Men hva sier de til deg? Hva sier publikum? Hvordan reaksjonen
3: er det da? Nei, for der pleier jo folk å klappe.
4: Ja.
3: Så det var helt stille. Og så sa jeg noe feil nå.
4: Ja,
3: du sa Sortland. Så det var såpass stille at jeg kunne være sånn, ok, sorry, vi var der i går.
4: Ja.
3: Svolvær, kjempefint, her er det nydelig.
4: Ja, ja.
3: Så,
4: som det jo er, det er jo usett vanlig vakkert i
3: Svolvær. Ja, det har vært noen okay. Litt surlig, jeg kan surre.
4: Ja, man
3: må bare legge seg flat, og så må man bare levere.
0: Har du noe høydepunkt fra denne turen, hvis det er mulig og vel?
3: Ja, men det er jo litt sånn, det er jo litt i uforutsette som jeg synes er gøy. Det er jo klart det å spilles i storbyen og tilbake igjen, høre tre konserter i Trondheim og Bergen og Stavanger og Kristiansand, alle disse hvor man vet det er alltid god stemning. Men disse man ikke helt forventet, for eksempel Røros. Der tenkte vi skulle spille på Storstugge, heter det da. Tenkte det var inn i den lov, liksom. Og der var det liksom 850 pers utsolgt, dritgod stemning, det var blå himmel, vi hadde kjørt kanefart hele dagen, og det var bare en drømmedag.
0: Ja.
3: Og den så man liksom kanskje ikke helt komme på samme måte da, som man har utsolgt Bergen.
0: Ja.
3: Så den vil jeg faktisk dra frem som et lite høydepunkt. Altså det var en drømmedag i en veldig fin by også. Da. Når det er fint vær der, så er det jo helt film. Liksom.
4: Ah, så er det så koselig å få sånne overraskelser, ting man ikke forventer.
3: Nei, det er akkurat det.
4: Ja. Du blir sittende, du, Chris. Quiz, mener jeg. Shame right like a diamond.

0: Ja, Rihanna selvfølgelig, Diamonds her inne i timen. Vi har Chris Holsten på besøk. Nå så Chris Holsten, vi har fått veldig mange spørsmål inn her. Jeg antar at du har svart på det før, men folk lurer på hvordan man faktisk uttaler ditt etternavn, Chris.
1: Ja, ikke sant? Nei, det man hører litt forskjellig. Jeg skjønner jo det da, fordi det står jo liksom Holsten. Ja. Eller sånn, når du ser Olsen for eksempel, så sier du jo, for jeg sier Holsten.
0: Ja, Holsten.
1: Ja, ja. Rett og slett, fordi sier man Olsen, så sier du ikke Olsen.
0: Nei, nei, nei, nei.
1: Men akkurat med den, så ble det Holsten.
2: Vi har et par også her i innboksen, som da din, hva heter det, støttespillere, etternavn for kjempere, som også vil, som vet det, og som vil passe på at vi sier det riktig.
1: Ja,
2: så du har mange i ryggen din, Chris Holsten.
1: Ja, veldig hyggelig.
2: Ja. Du, Chris, vi snakket jo om turnéen din, som du har vært på. Dere var veldig mange på tur. Jeg talte 17 personer på et bilde, så sa du her i sted at dere var 25 ja. Stykker på tur.
1: Og det er manageren min som er sånn, dere er 23.
2: Oh, ja. Ja, for du, Chris, du liker å runde litt oppover.
1: Ja, jeg runder litt.
2: Men akkurat eksakte tall er jo ikke så viktig. Dere er i hvert fall veldig mange på tur. Hvordan holder man stemningen oppe i en sånn svær gruppe i 12 uker?
1: Nei, altså, alle må jo liksom litt inn på en sånn felles sosial dugnad. Vi er, som sagt, mange mennesker. Vi er mange egne ryggsekker og trøtte og slitne og sånn, så man må jo bare tenke at vi alle er like slitne, og så er vi veldig mange av oss som har holdt på i mange, mange år sammen, så vi har jo, er jo som jeg sa, blitt en liten familie. Vi spiller spill, og jeg elsker å spille sjakk før jeg skal spille konsert, og bare liksom bli borte i det, og så er vi flinke på å gjøre ting, og så unner vi alle det beste. Det er jeg som er navnet, og folk kommer og på en måte ser meg, men for meg så er vi 100% et lag, og det står 10-12 mennesker rundt konserten som aldri får applaus eller aldri som synes, og de skal like mye honnør, så de er alle for at publikum skal få den beste opplevelsen. Så vi er en av de fineste gjengene, altså, der er lite tull.
2: Hvordan nivå er du på i sjakk, vil du si?
1: Oi!
0: Hva er ratingen din?
1: Nei, altså, jeg har akkurat fått inn en liten siciliansk forsvar, men jeg er nok veldig gjennomsnittlig, altså. Jeg er veldig fan av det, for jeg blir veldig borte. Jeg blir bare på brettet.
0: Ja, ja, så deilig. Men jeg har ikke spilt så mye sjakk. Jeg hadde en sånn ørliten periode for en stund siden, da jeg var på en eller annen app, jeg husker ikke hva den heter.
1: Chess.com.
0: Ja, det var sikkert det. Mm. Men hvor mange trekk? For da, det var liksom en ukes tid der, så var jeg on fire. Og da kunne jeg liksom tenke 3-4 trekk foran. Da tenkte jeg, nå begynner jeg å bli god. Hvordan er du i den løypa
1: der? Ja, altså der har jeg jo brent meg litt på den da, for jeg tenkte at nå skal jeg bli god, så jeg skal tenke 4-5 trekk fremover. Ja. Og så glemmer jeg liksom trekk 1 og 2.
0: Ja.
1: så dronningen min står i slag, men sånn, nei. Hun skal ned i hjørnet der om litt.
0: Ja.
1: Så det er, man må ikke tenke for langt. Rett og slett.
2: Hvem er din hovedmotstander i sjakk da, i crewet der?
1: Nei, altså, gitaristen Stefan, han er for god, så det er meg og Eirik som da spiller Keys, som er, vi er på samme nivå, rett og slett. Så, nei da, vi er en fin gjeng, så det blir deilig å henge litt med dem i sommer igjen på festivaler, og ikke minst Spektrum.
0: Men du sa han, spill, er det sånn Dungeons and Dragons, eller er det foran PC-en, eller er det sånne ting også?
2: Spiller Angry Birds på telefon?
0: Ja, sånne type ting også.
1: Ja, nei, vi har noe, vi kan spille litt sånn tullepoker, kan vi spille,
0: og
1: de spiller noe sånn Among Us, er det noe som heter, hvis på en sånn app, det var ikke helt min gate, men ja, litt forskjellig er det. Så, ja.
2: Men du har også vært ute på turné med et helt nytt album i bagasjen. Hvordan opplevde du at den nye musikken ble tatt imot av publikum?
1: Nei, altså, det er jo, jeg har jo verdens fineste publikum da. Det er jo det som er stas. Nå brukte jeg jo hele 2025 på å lage dette albumet, og hadde jo et friår for første gang på en liten stund, for å bare, jeg droppet konserter og bare ville lage dette albumet. Og det klarte jeg å komme tilbake igjen og spille og se dem synge med på alle disse låtene som jeg har hatt helt for meg selv, er jo verdens beste følelse. Det er jo payouten på en måte, så det har vært kjempegøy. Og så har jeg jo laget et litt mer lystbetont album denne gangen, så det var så gøy å se folk danse og synge med, og ikke bare gråte.
2: Har fansen din et navn? Altså, du vet sånn...
1: Skal du kaste opp et fra
2: lomma? Nei, men jeg merker at ja, det burde, jeg burde jo hatt et forslag, ja. Du, når, men det jo sånn... hva heter det? Altså, du har jo Beliebers, det var ja, det eneste jeg kom på nå, Justin Bieber sine fan.
0: Swifties.
2: Swifties, ja.
0: Chrissies,
2: ja.
1: Holsteinians. Holsteinians. Ja.
2: Altså, der er det hvertfall et potensial.
0: Det er som en øl, faktisk. Ja, ja.
1: Det er Holstein her, der.
0: Ja, det er det vel.
1: Ja, ja.
0: Den er litt sånn lys, er den ikke det? Litt sånn stor brun flaske.
1: Ja.
0: Digg den.
2: Ja, ja. Digg den?
1: Det var fint. Ja,
2: ok, men der i hvert fall er det jo et potensiale.
1: Det er
2: det. Senere.
1: Det kan vi tenke på. Vi har ikke laget et navn.
2: Eller til de fansene der ute. Ja, ja. Det er kanskje fansen selv som har laget det navnet. Kanskje litt rart hvis du lager navn ja. Til dine egne fans. Ja,
1: det må komme
2: de
1: på dem synes også. Ja.
0: Men som du sa, Silje, en bra gjeng med fans som kan alle låtene når du drar ut med et nytt album. Fordi det er jo også en sånn der balansegang, antar jeg, Chris. Det der med å... For folk, jeg går på konsert, da vil jeg høre hits.
1: Mm.
0: Bli litt grinte når det kommer masse ny musikk jeg ikke har hørt før. Mm. Så det er vel også noe du må tenke på, antar
1: jeg. En balansegang, så vi gjorde, hadde jo en mix, så klart. Men det er viktig for meg også å promotere nytt album og ikke bare spille det trygge. Og da tror jeg også de som går inn derfra tenkte, ah, men det var jo gøy å høre denne låten, har ikke jeg hørt, den digger jeg. Så det er viktig det også.
0: Ja,
1: så skal de få de vi
0: ja,
1: er også.
0: Ja, det er bra. Det må du aldri glemme.
1: Nei.
0: Bare lov meg det, liksom.
1: Ja.
2: Men når du har hatt en måned-ish litt over det med litt fri, Chris, hvordan ser sommeren ut for deg? Det er jo vanligvis høysesong for mange artister.
1: Det er det. Den er litt roligere nå. Nå blir det en mer... busy festival som er neste år, så nå blir det å prøve å komme seg på en ferie. Jeg er veldig dårlig på å planlegge ting. Jeg liker alltid sean. Jeg er en sånn sean-fyr.
0: Ja.
1: Det har jeg brent meg på mange ganger, så plutselig sitter jeg der og spiller sjakk mot en eller annen inder på chess.com, og så er det helt konge det. Knuser meg. Men jeg håper jeg kommer på en liten tur, og så får jeg se om jeg får meg noen kompiser, og så gjør vi et eller annet.
0: Hvor går turen? Hvor ønsker du å dra da?
1: Nei, men...
0: Spania liksom, eller noe sånt, altså noe sånt?
1: Ja, men altså Italia.
0: Ja, ja,
1: vi klart noe sånt. En liten stund siden jeg har vært, faktisk. Ja, ja, ja, ja. Vi skal sørover,
0: her. Sniden, ja. Skal vi si.
1: Ja, ja, må ha noe varme.
0: Romerike. Det er bra.
1: Ja, konge.
0: Chris, vi skal spille en låt som jeg synes er helt fantastisk.
1: Så hyggelig.
0: Ja, det er Oppe på månen. Elsker den.
1: Hyggelig.
0: Kan ikke du si et par ord om den før vi setter den på?
1: Altså, det var faktisk første låta som ble til på dette nye albumet. Jeg brukte litt tid på å finne ut av litt hva det neste skulle være. Og så var jeg et studio i Sverige, ut på en gård, bare for å tegne et bilde siden av radio. Og så er det bare åker, og sitter på et nydelig flygel der. Og så har alle gått og lagt seg. Og så begynte jeg på introen, så var jeg sånn, ah, her er jeg inne på noe. Og så satt jeg hele natta, og så ble det oppe på månen, og så ble det et sånt sentrum for albumet.
0: Den er så vakker. Tusen takk, Chris.
2: Tusen takk for besøket. Ønsker vi deg god tur til Spania eller Italia eller hvor det blir. Og så ses vi vel på en konsert etter hvert.
1: Det gjør vi.

0: snø. Med låta Bølge fikk en melding her sånn. Kjøp en hatt fra Haga Hats på Grynerløkka. Hils fra meg, Lars. Det skal jeg gjøre. Får jeg rabatt, tror du da?
1: Kan kanskje, ja. Eller da, i hvert fall så har du en støttespiller i Lars når du eventuelt nå skal gå til innkjøp av en hatt.
0: Men jeg har et par hatter, skjønner du. Og jeg, alltid når jeg på Mallorca, da går jeg med stråhatt. Og så har jeg også en litt sånn regnhatt fra, ja, som er sånn, hva heter det, sånn...
2: Sydvest?
0: Nei, ja, ikke sydvest, som jo er genialt for øvrig. Ja. Det er et av de beste plaggene, hodeplaggene man kan gå med når det regner. Men sånn oilskin-regnjakk-hatt som jeg av og til går med, men da ser jeg litt ut som en gubbe.
1: Ikke sant? Ja. Men det... Jeg vil ikke si det sånn, men altså det, du, når du, det var du selv som sa det.
0: Ja, ja.
1: Kanskje du begynner å nærme deg?
0: Neida, jeg er gubbe for lenge siden, Silje. Og jeg har omfavnet ham for lenge siden. Min indre gubbe får nå fri tilgang til verden.
1: Det er veldig bra. Ja. Lars her sendte oss jo melding i appen NRK Radio, og det har også Steinar gjort, som skriver nytt. I timen for første gang på joggetur i Cabo Roig. Og han, Cabo Roig, det er i Spania. Jeg måtte google det.
0: Ah, ja, ja, ja. Ja. Ja, nettopp,
1: så Steinar er på kysten der. Han sendte en melding for en stund siden, så mulig han har kommet inn igjen nå. Vi må jo bare gi honnør for slaget for folkehelsa Steinar har gjort her.
0: Ja,
1: for seg selv først og fremst. Ja. Men man kan jo la seg inspirere. I tillegg har vi fått denne meldingen. Nå er det solskinsboller på MS Veidnes og kaffe. Ikke solskinn, men boller.
0: Ja,
1: det betyr at det er boller med vaniljekrem, sukker, kanel og melis.
0: Åh, det er godt.
1: Så det er en god kombo. Det, ja. Vi takker jo også for den lille tilstandsrapporten fra en ferge, regner jeg med, da, der de har hatt gode boller på menyen.
0: Ja, så glemmer jeg det. Fader, jeg liker eggkrem jeg, i solskins, nei, i boller generelt sett. Ja. Var det det der?
1: Vaniljekrem?
0: Vanilje, ja, bare en eller annen for gul krem.
1: Noe gult i midten burde det være. Enig. Jeg er enig med deg i det.

0: Nico Vins var det med When the Day Comes. Her er landsmøtet. Klokka akkurat nå 14 minutter over 11 denne mandagen.
1: Det ikke deilig?
0: Ja.
1: Vi har fått melding fra Per.
0: Ja.
1: Og han sier, Elin, mitt favoritthav Lopphavet.
0: Ah, skjønner. Skjønner.
1: Veldig bra hav.
0: Ja. Kan være litt heftig der, tror jeg.
1: Ja.
0: Det litt livet.
1: Det ikke stumpa som sliter veldig med, det ikke veldig mye fokus på lopphavet der?
0: Jo, stumpa. Det vel det man sier, ikke det dra på lopphavet. Ja.
1: Jeg heter Svein uten i, det jo litt merkelig, men...
0: Sånn ble det.
1: Sånn jeg velger stavenavnet mitt.
0: Ja.
1: Og jeg har kjøpt meg hytte.
0: Ja, det har du gjort.
1: Jeg nevnte så vidt jeg kjennere vet jo at jeg har kjøpt meg hytte.
0: Ja, ja.
1: Eller jeg har kjøpt meg lykke, som noen sier.
0: Oh, okay.
1: Eller du har kjøpt deg arbeid, som noen andre sier.
0: Ja, det er jo det da. Ja, ja.
1: Og ikke minst så har jeg jo da kjøpt meg vedovn. Tusen takk.
0: Hvordan er det? Hæ? Er det deilig?
1: Åh, det fyr er deilig.
0: Fyr det opp uansett hvordan vær det er ute.
1: Oi, oi, oi. Altså, 147 kilo med gjøtul eller lykke.
0: Åh, oh, oi.
1: Vi var fire mann som bar han inn.
0: Og dere gjorde det selv, ja.
1: Det var en stor dag. Ja, ja. Vi måtte leide helikopter, hvis ikke. Og det har ikke jeg råd til.
0: Nei, ok. Det ligger fått... såpass til,
1: ja. Ja, altså, ja den har ikke ved inn på stua.
0: Nei,
1: altså, og vei. Men jeg kjøpte med vedovnen, og denne helgen så trådde jeg nå omsider inn i vedfolkets rekke. Dere kan nå kalle meg Vemund Sunne, hvis dere vil. Jeg blir hektet på velen.
0: Ja.
1: Jeg har smakt på V-sausen. Altså, måtte jeg velge mellom den røde og den blå pillen, så hadde jeg valgt den pillen som lukta nykløvd V.
0: Ja. Når var det det skjedde? Hva det var det utløsende? Det skjedde
1: sånn cirka nå på lørdag for meg da. For da måtte jeg ut og hogge og kviste og kappe og bære ut av skogen og legge inn på gården og begynne å kløyve ved. Og for en mann som aktiv motstander av treningssenter,
0: ja.
1: Det noe av det aller dummeste jeg vet om,
0: okay.
1: Så må jeg bare si at det finnes vel knapt bedre trening enn skogsarbeid.
0: Ja, det tror jeg.
1: Fantastisk arbeid, du blir svett, og du blir solbrent, og du blir blid, og du blir sliten i muskler du ikke ante du hadde.
0: Ja.
1: Jeg kan jo si at nå er det sikkert mange som kribler etter å gi meg noen V-tips her.
0: Ja.
1: Jeg kan si at jeg har fått hel V2 i julegave av min far. Jeg tror han skjønte hva som skjedde, for han visste at jeg hadde kjøpt med peis. Så jeg er litt klar, og jo da, jeg hjalp min bestefar med å hogge ved i 1989, men jeg er ikke utlært.
0: Nei, nei.
1: Jeg trenger hjelp, folkens. Jeg trenger bistand i appen NRK Radio. Hva er de viktigste tingene en nybegynner på V-fronten må tenke på?
0: Fortell oss litt, men hvordan er tilstanden da på tilbehør, skulle jeg si? For en, du har skog her, sånn da. I hvert fall tilgang på skog.
1: Jeg har tilgang på skog.
0: Ja, så du har tre, så du har V med andre ord. Har du da remedier for å få felt disse trærne? Har du øks? Har du 4-5 motorsage? Har du V-kløver, hørte du sa?
1: Jeg har tilgang på V-kløver,
0: ja.
1: Men jeg har ikke egen. Så spørsmålet må jeg kjøpe.
0: Har du traktor?
1: Jeg har tilgang på traktor, okay. På gården, men den er ikke min. Må jeg kjøpe, er det sånn at jeg må kjøpe, må jeg ha en egen traktor?
0: Må du kanskje ha deg en firehjuling også, for å liksom få ting inn og ut av skogen?
1: Ja, ikke sant, det er dette jeg lurer på. Jeg har begynt på en liste,
0: ja.
1: Og det øverste som jeg lurer på er, trenger jeg lommelerke? Er det noe man trenger? Eller er det noe man ikke trenger? Må jeg ha motorsag? Altså, jeg har hørt noen si at de har to sager. Jeg lurer jo på hvordan kløver man. Må jeg ha en kløvemaskin? Må jeg ha egen kløveøks? Kjøper man hoggestabbe? Hvor finner man hoggestabbe, Elin? Hvor lange lengde skal man kappe? Er det noen regler der?
0: Du er ganske grønn, ja.
1: Må man ha vebu? V-tørke, må jeg få bygd det? Hvordan stabler med V-en, ikke sant?
0: Ja, ja, ja,
1: skal det stables i sirkle? Skal det stable? Jeg ser noen har sånne palle med noen pose på, om jeg kjøper med sånn.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Eller er du en tradisjonalist? Altså, skal man stable langs der det alltid har blitt stablet? Ja. Langs veggen?
0: Ja, ja, i sånt mønster.
1: Hvilken vegg? Skal det stå langs sydveggen eller nordveggen? Ikke peiling, og hogging hva kan man hugge, hvor gamle trær skal man hugge, hvordan kvister man trenger jeg nå å få tilgang på gammelt blikk, hvor får man tak i det? Jeg har så mange spørsmål. Hva gjør man med flisene? Hva gjør man med greinene, kvisterne?
0: Ok, vi må rett og slett ha alle mulige slags V-tips til en novise.
1: Ja. Dere må vise novisen hvordan det gjøres. Det er rett og slett V-mandag i dag.
0: Det er V-mandag, og jeg vet det er sett mange V-kyndige der ute.
1: Ja.
0: Det er det garantert, altså.
1: Det er ikke V-modig, Jeg er vemodig.
0: Ja.
1: Altså, ja, det er rart, men
0: ok, men vi tok likevel.
1: Jeg skjønner hvor vi skal.
0: Ja.

0: Ella Langley, nummer en på Hawaii akkurat nå.
1: Ja,
0: oi. Jeg ser for påpekning på at vi har uttalt Hawaii litt dårlig.
1: Ja, men det er jo... uttale er vanskelig, folkens, for plutselig så må du sitte og si munk.
0: Ja.
1: Har det gått? Men Hawaii er jo riktig ifølge fonetikkens utrolige verden.
0: Og Ella Langley var hun som hadde låta, og den heter Choosing Texas, hvis du hadde lyst til å slå den opp selv.
1: Ella Langley, som hvis du skal uttale helt riktig.
0: Ja, unnskyld.
1: Eller hvis du er fra, vet du ikke, kan være at du har fransk ane, da er det Ella Langley.
0: Ja.
1: Ella Langley!
0: Det kom en litt artig melding her.
1: Det kom mange.
0: Fra anonym som sier, når jeg hører på deg, Sven, så trenger du først og fremst pyriseptoplaster.
1: Er det da med tanke på at jeg kommer til å
0: skade
1: meg ved hogsten?
0: Ja.
1: Ja, jeg har fått innspill på at man ikke bør kjøpe lommelerke, fordi altså, man bør ikke drikke og hogge ved.
0: Nei.
1: Samtidig en veldig, veldig dårlig idé. Spar lommelerke til etter du er ferdig med hogginga. Henning skriver jo drit i kløyver.
0: Jaha.
1: Kontroversielt. Kjøp deg en skikkelig klyvøks. Ikke spar på pengene. Du har kløyvd mye før du har fått rigget til en kløyvemaskin.
0: Ja, ikke sant. Hei, du har fått vedsyken. Klassisk sykdom som rammer menn. Det kommer til å forverre seg. Hilsen Thomas i Oslo. Jeg tror jeg kan skrive inn på den.
1: Jeg har blitt vedsjuk. Det høres ut som en Sven Torleif Bjella-sang. Du trenger motorsag, verneutstyr, vernesko, vernebukse, vedkløyver. Da er du klar, skriver Ardis.
0: Okay, ja. Altså, her kommer det også beskjed om kjøp elektrisk sag med to batterier. Ikke noe krøll med bensin og treg start. Stillegående. Når du har brukt opp to batterier, så er du såpass sliten at det bare er å hive batteriene på lading, både ditt og saga sine.
1: Ja.
0: Det er bare fordeler med oppladbare ting.
1: Fantastisk. Det viktigste du må huske i skogen er flanellskjorte.
0: Ja. Jeg tenkte jeg skulle si det, du må huske å få det.
1: Jeg synes det sier så mye om hvem tipseren er. For hadde jeg nesten skrevet HMS-utstyr er sekundært. Og jeg har sett i V-miljøet så er det en veldig kul t-shirt som heter, hvor det står HMF. Og vet du hva HMF står for?
0: Nei.
1: Hva står HMS for?
0: Helse, miljø og sikkerhet.
1: Ja, og HMF det står for helse, miljø
0: og
1: flaks. Så det er noen sånne vedhogstfolk, de har flanellskjorte og så har de HMF-t-skjorte.
0: Ja, nettopp, ja. Ja. Jeg spurte om jeg kunne få lov å låne prøve motorsaga. Og så bare fikk jeg bare si, har du utstyr til det da? Og da var det klærne, jeg bare, nei, da fikk jeg ikke lov.
1: Nei.
0: Det er veldig strengt
1: det. Sikkerhet må man ta på alvor i skogen.
0: Ja, tydeligvis.
1: Er det et sted du ikke vil begynne å blø, så er det alene i skogen.
0: Det har du helt rett i.
1: Helt riktig.
0: Ai. Han har Storm neste, Special Head-sangen, så kan det være greit å være nær telefon og si nettopp.
1: Hvorfor skjønner du?
0: Jeg vet ikke. Oi.

0: Storm. Og det var Johanna Storm, stakkars. Special, het sangen du fikk her i landsmøtet. Ja,
1: trist. Mm. Hannemora fra Nord, sier Sven, veden må jo tørke. Så det du hugger i år kan du fyre opp med til neste år.
0: Ja.
1: Men ha den under tak, det er det viktigste tipset.
0: Ja. En eller annen form for tak, ja, så det får tørka.
1: Så da,
0: hvis du prøver å tenke på fuktig ved, blir bare røyk.
1: Ja, det blir bare tull. Ja,
0: blir bare kaos.
1: Jeg kløyva noe ved i går, og det rant jo
0: det var såpass, mer
1: eller mindre vann ut der. Utrolig vått.
0: Ja. Bare gjør litt andre ting her også.
1: Ja, bra det, Ellen.
0: To ting på en gang.
1: Du må være kvinne. Multitaske.
0: Som man sier på utenlandsk.
1: Hva er det norske ordet for multitasking?
2: Nei, det er Jenny. Jeg kan dessverre
0: det. Det var synd det, Jenny.
1: Beklager at vi tok din telefonsvarer på lufta, men det er jo en del av spillet.
0: Det er så veldig bra, veldig bra. Men da prøver vi
1: bare. Ny sesong av spillet nå i NRK Radio. Loppa vil ligge på 70,25 grader nord.
0: Det er såpass, ja.
3: Hei, du snakker med Ketil.
0: Å nei, Ketil, det er landsmøtesring da i NRK P1. Hallo? Er du med fortsatt? Nei, da blir det helt stilt. Det ser ut som vi er aktiv fortsatt, men hallo, der ja.
3: Hei, hallo, hører
0: hei.
3: Du meg?
0: Nå hører jeg deg.
3: Ja.
0: Ja, det var landsmøtesring til deg.
3: Ja, Truda.
0: Ja, det var det, vet du.
1: Åh, Ketil, det var for sent. Men du sa det for sent. Du sa det
3: ja.
1: For sent. Fordømrer det.
3: Ja, ja, ja, du vet ikke hva. Jeg er på jobb og satt på do av alle ting.
0: Nei! Åh, vi er direkte innenfra. Du vil kanskje ikke si hvor det du jobber, Anne.
3: Nei, jo da, det kan jeg si. Jeg jobber i Alva kommune i helsevesenet, ja. Blant annet. Og,
0: ja. Ja, ja, men man må på do også når man jobber i helsevesenet.
3: Ja, ja, ja, ja, ja.
0: Det er godt å høre du har tid til det da.
3: Ja, det der var utrolig irriterende.
1: Åh, har du stått i kø lenge?
3: Nei.
0: Ok.
3: Jeg tenker du på do eller på?
1: Jeg tenkte i konkurransekø til Trude, men for så vidt, jeg lurer på om du har stått i dokø lenge. Er du på en arbeidsplass hvor det er mye dokø?
3: Nei da, jeg jobber i en bolig, så det er ikke noe problem.
1: Sitter du på tronen nå?
3: Nei, nå har jeg akkurat reist meg på å vaske hender.
1: Ja, det er jo viktig.
3: Men angående den andre køen, så har jeg stått lenge, og så skal jeg med på igjen forrige uke. Så det...
0: Nettopp, ja. Ja, for det kan være lurt det der å melde seg på nyan hvis det er type par-tre måneder siden sist, fordi da forsvinner man fra systemet vårt. Ja. Så det kan vi jo si til både deg og til alle andre, at hvis det er veldig lenge siden du meldte deg på, gjør det en gang til.
3: Ja. Det så må jeg jo også si det, at jeg har vært så heldig at jeg har fått vært med før, men ikke på Trude. Men jeg har jo alltid lurt på hva en veskebærer er for noe.
0: Oh, ja, ja, ja.
3: Så jeg har jo godt sett for meg noe som en bærer en veske.
0: Ja, ja.
3: Men så var jeg så heldig at jeg vant en sånn en gang.
0: Ja,
3: du, og da skjønte jeg at det var en kaffekopp.
0: Ja, nettopp, ja. Fordi jeg tenker på, det er jo veldig mange som lurer på akkurat det her. Hva er, for at det er jo ikke en veskebærer med E. Det er jo en veskebærer med æ. Ja.
3: Ja, ja. Nei, så den er godt brukt.
0: Ja, men det er godt å høre.
1: Ketil, er du fotballinteressert? Skal du se fotball-VM?
3: Nei, vet du hva? Jeg skrev... jeg er jo en gammel fotballspiller, da, men jeg skrev ut VM til kollegaene mine her i dag. Men jeg er såpass gammel at jeg er vel ferdig med det ivrigste, så jeg gidder ikke å sitte oppe om natten.
1: Nei, nei. Nei, men det, du, der er jeg litt kjølig. Jeg skal se mye VM, altså, men om jeg vet ikke om jeg kommer til å være oppe 0-2-0-0. For å få med meg også på alle kamperne.
3: Det kommer noen dager etterpå som jeg heller vil leve livet på.
0: Fungerer, ja. Men har dere store planer i dag der du jobber, eller hvordan er det? Er det en rolig mandag?
3: Nei da, det er en, for så vidt en ok. Jeg jobber innenfor rus og psykiatri da.
0: Ja.
3: Så disse her beboerne våre er litt rundt om på forskjellige aktiviteter og gjøremål.
0: Mm.
3: Ja, så, ja.
0: Ja.
3: Så det er en... en kjekk arbeidsplass, det må jeg si.
0: Det er godt å høre. Har du med deg veskebæren dit, eller?
3: Nei, det var ikke.
0: Hjemme, ja. Ja, nei, jeg skjønner. Men du, selv om det ikke ble Trude nå, så skal du selvfølgelig få, få trøstepremie, skal få plaster på såret.
3: Ja, ah, fantastisk.
0: Ja. Det skal komme posten til deg.
1: Ja. Trøstepremie i posten. Takk.
0: Det var hyggelig å snakke med deg, selv om vi forstyrret deg på.
1: Det var utrolig hyggelig at du tok telefonen, synes jeg. Spørte jeg.
0: Veldig.
3: Ja, vet du hva, jeg har håndverker hjemme som jeg, så det var der jeg tenkte på.
0: Det er bare lykke til med dyr, og takk for at vi skal fikk snakke med deg. Ha det bra, Ketil.
3: Ha det. Hei, hei.
4: Har du lyst på en landsmøte-t-skjorte? Send melding til landsmøte i appen NRK Radio, og skriv at du vil delta i Trude eller ei-konkurransen. Da må du huske å svare «Hei, det er Trude» eller lignende, om vi ringer deg mandag til torsdag mellom klokka 11 og 13. Og du, husk å skrive t-skjortestørrelse, og om du vil ha svart eller hvit.

0: Freddie Mercury var det, Living on my own.
1: Viktig melding fra Werner i appen. Werner er jo en delegat som sier smarte ting.
0: Ja,
2: han er ikke hverdagsklubben nå.
1: Ja, det er det. Og han sier sånn, det står litt sånn fast selv, men sier sånn, var det forresten noe viktig vi skulle huske 11. juni? Føler det var en eller annen begivenhet, husker ikke, og jeg bare sånn, 11. juni, 11. juni, det er jo bursdagen min.
2: Sola Jonsen sin er bursdag også.
1: Ja, men jeg vil jo ikke ha noe fokus på det.
0: Nei. Ikke fokus på Sven sin bursdag, nei.
1: 11. juni, nei, så Werner, jeg kan ikke helt, men jeg husker det var noe, jeg bare glemt hva det var, men det var jo i hvert fall ikke min bursdag som er 11. juni.
0: Nei.
2: Det kan jo være at det er den dagen da Kristiania-krakket startet da, i 1899.
1: Ja, ikke sant? Det kan, det var helt stille.
0: Altså, jeg må, denne kjenner jeg må ta opp med dere. Guttematte, det er å be om to kvitteringer fra leverandør når du har kjøpt noe dyrt og nyttig til egen hobby. En kvittering med faktisk pris, og en kvittering du tør å vise frem til kona. Er det noe dere kjenner igjen?
1: Ok, ja.
0: Ja.
1: Det tror jeg kan, det tror jeg fort kan være et eksempel.
0: Er det ingen
1: kommentar?
0: Ja.
1: Mm. Jeg har ikke gjort det, men jeg kjenner jo til folk.
0: Du har historie, du har en kompis som kanskje...
1: Ja, det kan jeg ha. Ja. Det kan jeg ha. Guttematt er når du ser en stol til 4000 kroner på Scheider og tenker, den der kan jeg bygge for 400 kroner av materialer på Maxbo.
0: Ja.
1: Men så tar du ikke med i beregningen de 8000 du må bruke på sager, skruer, maling og annet verktøy som skal til.
0: Nei, for det er bare nødvendigheter som du sikkert kan bruke noe annet også.
1: Yes, det tror jeg er helt riktig, Audun. Dette er absolutt. Ja. Klassisk eksempel på guttematte.
2: Ja, guttematte er nok at den ikke beregner hvor mye tid det tar å gjøre en ting, kanskje. Hvis den skal gjøre det selv.
1: Ja.
2: Ja, for tid er penger, vet du.
1: Ja.
0: Ja, viktig spørsmål.
2: Jeg kan ikke prate om noe for noe ellers i dag. Jeg har liksom ramlet tål litt, jeg sier jeg ikke var med fra børjan.
0: Vi snakker om V.
2: V, ja.
0: Ja, ja, fordi han, Sven, han har jo denne hytta si.
2: Ja.
0: Og har da i helga tydeligvis holdt på med V.
1: Jeg har fått diagnosen, Torfinn.
2: Ja. Du har det, ja.
1: Jeg har fått et stygt anfall av V.
2: Ja, for jeg så en melding her der står «Hører du, Torfinn, skal begynne med V?» Skal jeg begynne med V?
0: Nei, det var en Svein uten i det.
2: Ja, ja, nettopp.
0: Ja. Sven, V-en må tørke så det hugget i år kan fyres med et neste år.
1: Ja.
0: Den sa vi kanskje i sted, ha den under tak, det er det viktigste.
1: Ja, det er veldig mange tips om tak, ja. Legg gjerne en gammel takplatte over og dekk til med. Ikke dekk til sidene, da får du luft til å komme til.
0: Ja.
1: Verneutstyr er like viktig som sikkerhetssele i bilen. Det redder liv, skriver Trond Erik.
0: Ja, ja. Mm. Det er jo gjerne sånn hvis du ser sånne paller stående med ved som du snakker litt om, må jeg ha med pall og vedsekk og sånn.
1: Mm.
0: De har bare noe, gjerne sånn bølgeblikk på toppen, sant? Og så er det lufting på siden der, ja.
1: Palle. Mm. Det er ja. Mye...
0: Når du kommer dit...
1: Jeg har fått tilgang på noe billig palle.
0: Ok, vi skal litt på Dua Lipa, og så blir det oppdatering på nyheten.
1: Han bor på hotell, da. Ja, ok. Sykt billig palle.
2: Spennende, altså.

0: Han sier så. Veldig bra. Dette vednoterer jeg meg.
1: Ja, veldig bra. En til guttemåte. Det er når damer selv, jeg vet ikke hva gits er for noe, og fiskeutstyr, for det jeg sa det kostet, og så mest jeg både kjære eiendeler og tap mye penger.
0: Ja, jeg
2: skjønner. Enn må du forklare.
0: Han sier, nei, den, jeg har kjøpt med fiskestangen, den koster bare 3000, så selger han på Finn for 3000.
1: Og så koster den egentlig dobbelt.
0: Men
2: det der handler jo først og fremst ikke om guttmatte, det handler om et tillitssvikt i parforholdet.
0: Men det er en altså, viktig del av guttematten.
2: Du, den der mascaraen til 699 som du kjøpte, den særde at det er for 698. Stemning. Stemning i heimen.
1: Real ones her. The Lonesome Town i landsmøtet, altså.
2: Du hadde jo bare brukt den en gang, så jeg tenkte at den var fortsatt verd, cirka det.

0: Det var Odd Lara det med sin sjelen her I landsmøtet. Hei du!
1: Hoi! I alle dager. Dette betyr at det musikkbingo. Det betyr at du, kjære delegat, endelig kan bestemme musikken her I PN. 2304-1000 nummeret du må ringe. 2304-1000. Hvis du ringer inn da, og du roper bingo I det oss sier hallo, da det fritt fram. Ønske seg låt. NRK sitt lydarkiv enormt. Musikkarkivet enda større, forresten. Og... Du kan jo prøve å utfordre oss litt. Spør oss om noe som du ikke har hørt på en stund.
2: Vi spiller nesten hva som helst, så lenge det ikke for langt eller for dårlig. Ja.
1: Det ikke lov å ønske seg den John Cale-låta som et kvarter med stillhet, for eksempel.
2: Nei.
1: Det den, der setter jeg ned foten.
2: Men kveld og tak, ja takk.
1: Å, ja, ja, ja. Oi! Ja, bingo! Ja, bingo! Ja, bingo!
3: Hallo, hallo!
1: Hallo, hallo! Hvem det som ringer?
3: Og streken.
1: Det streken, ja. Hvordan går det I Budalen?
3: Streken, ja. Og da går det bra.
1: Gjør det, ja.
3: Jeg kjempevær I dag.
1: Ja, jeg fikk ikke sverre stå ute og jobbe da på snikkerverstedet.
3: Nei, nå jeg hemmeløs litt, Røyne.
1: Å ja, du har heimekontor?
3: Nei, jeg har ikke heimekontor, nei, men nei. Jeg sjukmeldt.
1: Ok, streken, da håper oss det her går rette veien.
3: Ja, det gjør det nok.
1: Ja, bra. Hva du vil ha for å pleie den skjøre helsa di da, streken?
3: Jo, du, da skal jeg fortelle deg. Jeg vil ha en som var populær på 80-tallet, jeg bodde på rett siden til fjellet. Ok. Det for jeg bodde på Dombås av vårt kurs.
1: Ja, du bodde på den siden til Dovrefjellet, ja.
3: Ja.
1: Ja, ja. Ja, det blir litt rart, ja.
3: Ja, men da jeg vil ha popgruppa Asbjørn.
1: Popgruppa Asbjørn?
3: Ja.
1: Oi!
2: Hette den popgruppa Asbjørn, eller hette popgruppa ja. Asbjørn?
3: Popgruppa Asbjørn, heter
1: ja.
3: Den.
1: Ja, så det bandnavnet?
3: Ja, det
1: bandnavnet. Og sangen du vil høre da?
3: Det Folkets hus på Harpefoss.
1: Folkets hus på Harpefoss.
2: Popgruppa ja. Asbjørn, vi har I hvert fall en som heter Døla låtserie. Den kan jeg bestille.
3: Nei.
1: Det må være Folkets hus på Harpefoss.
3: Okay. Ja, den har jeg finst.
1: Kan du fortelle meg litt, streken, hvordan var det du hørte om popgruppa Asbjørn første gangen?
3: Nei, det var når jeg bodde oppe på Dombås, så var det populær band I sier tid på 80-tallet.
1: Ja, altså de for å reste rundt I Gubbrandstad.
3: Ja, de fra Harpefoss, tror jeg.
1: Nettopp, ja. Har du hørt dem live, og du?
3: Nei, dessverre, det har jeg ikke gjort, men det var rart tøkt.
1: Ja, her må jeg si, nå utfordrer du I hvert fall musikkarkivet vårt. Hva sier dere, små minionsene mine? Finner dere den?
0: Jeg kommer ikke inn en gang, så jeg kan dessverre ikke hjelpe. Jeg tror han satt inne.
2: Ja, Folkets hus på Harpefoss. Ja, den finner jeg.
1: Nå, du fant den?
2: Ja, da. Utgitt I 1979.
3: Oi, oi, oi.
2: Ja. Kenny Young, som tekstkomponist her da.
1: Kenny Young?
3: Ja, men det oversett på norsk.
2: Ja.
1: Ja, akkurat, ja. Ja, men du, da, det her nå en på vei I hvert fall...
3: En sånn fest som jeg tenker var oppe I Folderen på 80-tallet.
1: Ja, for dette her skikkelig fest på lokalet nå av streken.
3: Ja. Men det kjempebra melodi.
2: Jeg ser faktisk at popgruppa Asbjørn har en annen låt som heter Fest på lokalet.
3: Ja, de har fest på lokalet også,
2: ja.
3: Hvis jeg ikke flytter fest på Folkets hus på Asbjørn, så kan jeg ta fest på lokalet.
1: Ja. Jeg også har fått bestilt den på Harpefoss nå, altså, ja. Som på vei.
3: Så bra.
1: Jeg ser at popgruppa Asbjørn var en pop- og visegruppe bestående av Trond Halle og Hans Løkken. Gamle skolekamerater fra ungdomsskolen på Harpefoss på midten av 60-tallet.
3: Ja,
1: og her ser jeg at Hans Løkken her, han hadde vært med I Vømmel Spellemannslag og slik, han.
3: Ja,
1: det visste jeg
3: ikke.
1: Der ser du.
2: Ja. Det som jeg kanskje tror at den sangen heter Fest på lokalet, det liksom den som kommer opp når jeg bestiller den du vil ha, men den på, nå heter den altså Fest på lokalet av popgruppa Asbjørn.
3: Ja, men den som heter Folkets hus på Asbjørn ja. Også.
0: Den har vi også fått inn siden nå.
2: Ja, vi har det, ja. Så
0: med
2: bra.
0: Baksida.
3: Med ja, baksida. Ja, men vi kan ta den da.
1: Ok, da spørsmålet
3: blir bra. Til baksida.
1: Ja, det blir baksida da. Ja. Den som heter Folkets hus på Harpefoss.
0: Den ligger klar nå.
1: Ja, da må du introdusere streken.
3: Da kommer baksiden med Folkets hus på Harpefoss.
1: Nydelig. God bedring, Streken!
3: Takk, takk, takk.

0: High as a kite var det med Elastic State of Mind her I landsmøtet, og da vil jeg si at ordet fritt. Kan jeg ta med en melding kanskje fra Jarle, den her til deg, Sven.
1: Okay.
0: Hei og riktig god dag til dere I landsmøtet. Det viktigste du har med deg I skogen når du skal høgge ved eller tømmer med motorsag, det enkeltmannspakke.
1: Enkeltmannspakke. Pakke,
0: ja, den må du ha I
2: bussrommet. Førstehjelpsutstyr.
0: Ja. Bra til å stoppe blødninger og sånn. Og så må du ha sikringsradioen I tillegg til mobiltelefonen. Hilsen Jarle. Jeg vet ikke om du har noe sånn, om andre vet hvor du når du på tur og sånn, men...
1: Jeg har faktisk, hold deg fast, mobiltelefon.
0: Ja.
1: jeg har faktisk begynt å bruke den nå. Ja,
2: veldig bra.
1: Selv om jeg svært imot, men jeg har en dum telefon med meg I skogen.
0: Ja. Ok, ikke, det det minste du bør ha, altså.
1: Ja.
2: Mm. Og så har jeg fått melding fra Sven.
1: Hei Sven!
2: Sven skrev, jeg har hørt at vi ikke har bodd I huler her I Norge. Skulle vært fint å avklare det. Ha en fin dag med en lille Sven som faktisk på jordet, bokstavlig talt.
1: Ja.
2: Ja da, de bodde I huler I Norge og I steinalderen, ja. Men de bodde også I andre ting. Men det absolutt vært hulebor I Norge.
0: Ja, for det jo en del sånne tegninger og sånt, det ikke det de har finnet?
2: Ja, det mange huler der de har funnet masse spor etter folk har livet der, ja.
1: Og ut, det husker jeg var veldig fascinert da når jeg var liten, men på vei utover mot Lindesnesfyr så det jo en veldig stor stein. Og under den steinen så bodde der en fyr, så han var jo ikke en... Han var en slags hulebor, for det veldig trangt og sånn under den store steinen.
2: Ja.
1: Så vi har I hvert fall hatt folk som har bodd under en stein.
0: Ja. Ja.
2: Har du bodd under en stein?
0: Hvor du har vært I siste.
1: Han må jo ha kunne vært en legende på når han på byen og bare sånn, har du bodd under en stein eller? Sånn, faktisk bodd 32 år ute I Fjonvika her.
0: Mm-hmm. Hei Sven, kjøp deg en god campingstol, et lite bord, god drekke, og så leier du inn folk til å ta seg av vedhogst. Det vekker å sette godt og nytt arbeid. Nei. Blir nok varm når regningen kommer, så vil en varme flere ganger hilsen kokken.
2: Og Solfred har sendt oss melding angående nysing For hun nemlig en mann som serienyser Og har rekord på 14 kraftige nys I familien stopper med opp Og tæl antall nys I tilfelle det kan bli ny rekord Det skriver Solfred Det har skjedd flere ganger at alt stopper opp rundt oss Når vi utomhus På flyplass, I byen eller utlandet Are you okay? Spørsmålstegn Min mann har kraftig stemme Og det høres mildt sagt Mykje latter av dette, men ikke så kjekt Når en passasjer I bilen Så men serienysere Dere der ute og føler med dere altså
1: Det ve som dagens tema I landsmøtet Oddbjørn har ønsket seg litt vehogger-musikk
0: Ja
1: Han har foreslagt Lumberjack, den fant jeg ikke Men det som jeg har funnet, som dere skal få høre nå straks etterpå at det finnes visst nok en hel V-musikal basert på boka til Lars Mytting
0: Åja, det såpass, ja. Ja
1: Der har Stein Torleif Bjella lagd musikken
0: Ja.
1: Så hvis vi lykkes her nå
0: ja.
1: Så skal vi om ikke så veldig lenge Få hørt en låt Som handler om V-hogst Den heter V-plassen
0: Ok, du klar nå?
1: Vent litt Ja, nå jeg klar
0: okay.
1: Nå jeg klar Der
0: Her det
1: Her det V-hogst-musikk V-plassen av Stein Torleif Bjella Fra Lars Myttings musikal

0: Rebecca Bangfield og Untangling.
1: Vi prøver å gre litt i hva som er dine fristeder i dag, vi.
0: Ja.
1: Du kan jo ha flere.
0: Ja, absolutt. Mm. Og det er bare å fortelle oss om det i appen NRK, Radio, Finn, HC og Andrea, og trykk på knappen send inn.
1: Ja, jeg tenker jo at det kanskje er et sted hvor man blir, man føler seg alltid litt dratt dit. Hvis man, ja. Hvis man har noen ledige timer, så tenker man sånn, åh, skulle jeg gjort det,
0: ja? Ja.
1: Det er et godt tegn på at du har et fint fristed.
0: Det er det, og det kan altså være hva som helst. Vi nevnte jo noen eksempler som kanskje du er en av eierne av en av de 1.067.300 fritidsbåtene som finnes i Norge. Ja, eller eierne av en av de 51.022 registrerte bobilene, eller 128.940 registrerte campingvognene.
1: Ja, hva med fritidsboliger?
0: Ja, ikke sant? 451.181 hytter og fritidsboliger i Norge.
1: Ja, veldig mange har jo tilgang på det. Om du ikke eier det selv, så har du kanskje tilgang på, eller kan jo også få leid og lånt.
0: Ja.
1: Nå, gratis til og med,
0: ja.
1: Av DNT.
0: Det er mange muligheter. Jeg fant ikke noe tall på telt.
1: Hvor mange som eier et telt?
0: Ja. Ja,
1: det er nok mange Møllsbest telt.
0: Jeg har et i garasjen. Mm. Jeg skulle sette det opp i hagen her, for ja, det var i fjor. Det skal jeg ikke ta med på tur.
1: Nei, men du tok vare på det, ja.
0: Jeg tok vare på det. Jeg tenkte, kanskje jeg får et annet telt, så kan jeg bruke dette som deletelt.
1: Ja, ja, smart.
0: Men hva er det som gjør disse stedene til et fristed?
1: Ja, si det.
0: Er det flukt? Flukten fra hverdagen, flukten fra rutinene, flukten fra alt det vanlige.
1: Jeg tror i hvert fall det er derfor mange drømmer om et fristed, da.
0: Ja.
1: Fordi man er litt trøtt på sin egen utsikt, kanskje.
0: Ikke sant? Og det er jo neste steg.
1: Ja.
0: Annerledesheten i forhold til hvordan du bor til daglig. Det er jo veldig mange som bor i leilighet i byen, men som kanskje har et fristed de kan trekke med seg, eller sette opp, eller flytte inn i langs sjøen eller på fjellet.
1: Ja, eller bare det å ha en hage der da, hvis du ikke har det i byen, kanskje.
0: Ja, nettopp. Og så er jo spørsmålet, hva gjør man faktisk på fristedet sitt? Gjør man bare ting man ikke kan gjøre i hverdagen hjemme?
1: Jeg tror man gjør ofte mer enn man hadde gjort hjemme, egentlig.
0: Ja, ja. Og så har du hvem du deler det med.
1: Mm.
0: Er det der du treffer større deler av familien? Er det der du treffer venner du ikke treffer resten av året? Eller er det rett og slett der du drar til med de samme som du bor om sammen med hele året, med alt for store forventninger til hvor bra det skal bli?
1: Ja,
0: ja,
1: ja.
0: Tradisjoner slår jo inn.
1: Mm.
0: Den årlige kubbturneringen på hytta på Tjøme.
1: Ja, og det hørtes veldig hyggelig ut.
0: Jeg tror det er bra.
1: Ja, familiehytta, ja.
0: Ja,
1: ja. Så må man alltid krangle litt med familien. Ja, men de har jo, hvordan skal man løse det? Ofte så er det jo store familier som deler sommeren i to, da.
0: Ja.
1: Eller kanskje har ett år hver. Det er ikke bare, vi har alltid dårlig vær, vi, når det er vår tur.
0: Og de første som er der roter bort den ene pinnen i kubbspillet.
1: Ja, og hvorfor legger de sengetøyet opp i den øverste hylla der?
0: Jeg aner ikke.
1: De skal jo ligge i bånd her.
0: Ikke sant? Ja da, så sommeren kan skape grobunn for både sorger og gleder, men fellesnevneren er vel for mange i hvert fall et fristed, et sted du oppholder deg der og da, og ikke resten av året.
1: Mm.
0: Sånn hytter, som blir jo brukt mye selvfølgelig.
1: Ja, da, de kan bli, ja, det må jo ikke være sommeren.
0: Nei.
1: Det er bare dette stedet du reiser til for å komme litt unna.
0: Ja.
1: Fortell oss om ditt sted, og gjerne om hvor det ligger, eller hvis det er de tingene du tar med deg, da, så gjerne litt om hvorfor. Akkurat de er så hyggelige å være på.
0: Ja, og har det eller de et navn, så ta med det også i en melding i NRK Radio-appen hos HC og Andrea. Løsningen er knappen send inn, rett og slett.
1: Stemmer det.

0: Vi starter tidsmaskinen med engelsk rock i kveld.
1: Ja, så dette er rock. Mens mannen som jo skrev låta, Bruce Springsteen, han kalte du pop i forrige uke.
0: Ja, jeg vet. Jeg beklager. Ja. Bruce er og blir rocker. Manfred Mann fra Sør-Afrika og gutta hans fra England kaller seg også rockere, men folk får bestemme det selv.
1: Ja, det får da være greit. Han begynte som Manfred Mann, og så utvidet han med Earthband etter hvert.
0: Ja, slo han om en Bob Dylan-låt og fortsatte med det som altså er den første singelen Springsteen ga ut.
1: Vi snakker om Blinded by the Light.

Ja, det var selvfølgelig Limahl med Never Ending Story, den uendelige historien. Her kommer nå Taus med Trur Eg Fell.

Sabrina Carpenter på P1. Det var Feather, og det Jonas Jeremiassen Tomter som mitt navn, mitt fulle navn. Du kan kalle meg bare Jonas. Og det jeg som holder deg med selskap denne kvelden, denne mandagen. Og jeg sender ekte og direkte fra distriktskontor på Hamar, Innlandet. Det Mjøsutsikt på min høyre side, og der flyr det en sur måke. Det mye ivrige måker ute på Hamar om dagen, så jeg litt nervøs, må jeg innrømme. Jeg synes de litt sånn som hester, vanskelig å forstå seg på. Og Per, han gjør noe som det alltid lov å gjøre da, når du hører på kvelden på PN. Det at du kan gå inn på NRK Radio og ønske deg et tema. Alle temaer som ønskes inn, de blir skrevet opp på en lapp, og så legger jeg dem i en bolle, og så kan de bli trukket. Og Per, han skriver tema. Donald Duck, han har bursdag 9. juni. 2026. Så det jo altså bare 1,5 time til det, så har Donald Duck bursdag. Hvor gammel han blir da? Donald Duck. Ikke sant? Når jeg skriver Donald, da blir Donald Trump. Han orker ikke jeg snakke om. Det Donald Trump-fri zone her i kvelden. Donald Duck. Bursdag. Når har Donald bursdag, ja? 9. juni, riktig. 1934. Oi, da må jeg regne da. Dagen markeres. Dagen markeres fordi det var da han dukket opp for første gang i tegnefilmen Den kloke lille høna i 1934, altså. Jeg altså så dårlig i hoderegning at jeg orker ikke å begynne med det så sent, jeg er så dårlig i matte at når jeg tenker på det tallet, så bare stopper hodet mitt. Etter at vi har hørt neste låt, så skal jeg vurdere om jeg skal gå inn og regne, eller om jeg skal klare å sette meg ned. For den sangen varer i 4 minutter og 2 sekunder. Det kan hende hvis jeg klarer å sette meg ned, og så bare nitenker, så skal jeg få det til. Men jeg vet ikke om jeg orker. Per, temaet ditt, uansett, Donald Duck, notert og lagt i bollen. Takk skal du ha.

Og P1, klokka den ti på elve, og det enn så lenge da, mandag. Hva gjør du det? Jeg sender direkte fra Hamar kvelden i dag på P1, og her har vi en ivrig alarm som går rundt elve. Jeg må gå og skru av den da. Og det så uverdig at jeg må gå og skru alarm mens vi skal høre fantastisk nydelig låt fra Hilde Skår. Dette her I Could Miss You Forever, og hvis ikke Securitas-vaktene kommer og burer meg inn, så... Jeg er tilbake igjen etter den.

litt polariserende pollen jeg har laget, men så må det være. Poller må være litt sånn, avstemninger må være litt, sette det litt på spissen. Nu vel, det var det.

Det sang Ruben sammen med Miriam Bryant Der du brente vår bro Og før det var det Boy Made Flower som sang Text Me Her I NRK 1 Hvor det snart skal handle om en musikalsk gentleman Som dessverre ikke blant oss lenger En som sørget for solid orgellyd I flere ti år I rockens tjeneste Og et eksempel kommer straks

Gutta, gråt ikke. Det I hvert fall påstanden til bandet Regnvær I denne låta. Og det var de som satt I nattenøtta denne gangen.